många så vitsi. Tack och inga sinna sautinik. Ta manget nu när vi mick. Du sa som migatsi. Tanna sallumio. Maakkat sulik. Tanna teitsumani taknik. Aulei jakminik. Unikkaatillugu. Du sa langajasi.

Dr. Vidmik, du sa sig vossi, ullomi manniliot 11, 2026, alle uvunga santilo. Du sa sig hur långa lätt med jok,